Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Излезе сеяч да сее семе. И когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст и скоро поникнаха, понеже пръста им не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни и израснаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод. Едно 100, друго 60, а друго 30. Който има уши да слуша, нека слуша. Тази притча е изтълкувал самият Господ Исус Христос. Ето как. Когато го запитали учениците какво означава тая притча, той отговорил: при всеки, който слуша словото на царството и не разбира, дохожда лукавият и грабва посятото в сърцето му. Ето какво означава посеянето край пътя. А посеяното на камъни е онзи, който слуша словото и веднага с радост го приема. Ала няма в себе си корен и е непостоянен. Когато настане скръп или гонение заради словото, то с час се съблазнява. А посятото в тръни е онзи, който слуша словото, но грижите на тоя век и примамливото богатство заглушават словото и то бива безплодно. Посятото пък на добра земя е онзи, който слуша словото и го разбира, и който принася плод. Един дава плод 100, друг 60, а друг 30. Как да отнесем тази притча към самите нас като слушатели на Евангелието? Защото каквото се казва в Евангелието, важи за всеки човек. И особено за онзи, който иска да вникне в неговото съдържание, в неговия смисъл. Преди всичко, ето как. Когато ние четем Евангелието, прилагайки го в живота си, трябва да си отговорим на въпроса. При всяка една житейска ситуация, когато ние не знаем как да постъпим така или иначе, да си отговорим как Христос би постъпил на мое място. И тогава, знаеки Евангелието, знаеки смисъла на евангелското слово, ние лесно ще се ориентираме и ще се постараем да постъпиме така, както Христос би постъпил на наше място. И така ще избегнем много неприятни житейски ситуации и ще намериме пъти в живота си. Посятото семе, сеяча. Сеяча, това е самият Христос. Семето, това е Словото Божие. Падналото семе на камениста почва. Това са онези хора, които не искат и да чуят за Бог и за Евангелие. А когато все пак чуят Словото Божие, да речем, отишли са на погребение и там свещеникът чете Евангелието на погребението и го разяснява. За тях това евангелско слово звучи като досадно слово и те не му обръщат никакво внимание. Това е посятото на камениста почва, на каменисти сърца и души. И какво става с това семе? Идват птиците небесни и го изкълвават. Птиците небесни, това са демоните, които не разрешават на човека да слуша Словото Божие и да вниква в неговото съдържание, а още по-малко да постъпва според евангелското слово. Това е най-трагичната почва, каменистата почва. Тук просто Бог няма какво да направи, защото се сблъсква с злата човешка воля. Други паднаха на камениста почва, дето нямаше много пръст и скоро поникнаха, понеже пръста не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Това са хората, които може би с приятност слушат Словото Божие, но при първото изкушение, при първото житейско изпитание, те се отказват от Бога, отказват се от Христа и от това да следват Христа. Това са хората, на които им пречи във вярата изкушението, изпитанието в живота. А има ли човешки живот без изпитания и без изкушения? Няма такъв. И тук значи семето, хвърлено от сеяча, Христос не принася никакъв плод. Третата категория почва. Ето я. Други паднаха в тръни. И израснаха тръните и ги заглушиха. Тръните, това са примамливото богатство. Това е стремежът, ненаситният стремеж на човека да уреди своя живот тук на земята. И пълната му немара за вечния живот след физическата му смърт. Това са хората, които, да, често те имат вяра в Бога, нямат нищо против да отидат на църква, да чуят една или друга проповед, да се помолят, но за какво? Единствено за уреждането на тукашния си живот, който е толкова кратковременен. Това са значи семената, които тръните ги заглушават. Тръните, примамливото богатство, човешката слава, суета, щеславия. Всичко това са тръни в нашия живот, които будят сърцето ни, душата ни, идеалите ни и които ни прилепяват към тукашното, земното и които ни заслепяват да видим небето, вечния живот. И казва Христос, който има уши да слуша, нека слуша. Тоест, който иска да разбира, да разбира. Аз доброволно предлагам своето слово. А вие, моите слушатели, доброволно можете или да го приемете, или да го приемете и да го приложите в живота си, или изобщо да го отхвърлите. Но едното ще бъде за ваше добро, за спасение на телата и на душите ви, а другото ще бъде за вашата вечна погибел.

0: Ето това са евангелски слова. Те не са били отправени в едно далечно време. Те не са отправени към хора, които вече не са живи и слова, които вече няма значение. Това е уникалността на Светото Евангелие. Тези евангелски слова важат и сега. Важат за всяко едно време. Важат за всеки един човек. Важат и за теб.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Здравейте, приятели! Днес е неделя и на тези от вас, които по някаква причина не са успели да стигнат до храма, предлагаме с молитвено настроение да изслушат Светата литургия и макар далеч от храма, да не са далеч от Бога.

Слушахте света литургия. Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас четвърти.

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Излезе сеяч да сее семе. И когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст и скоро поникнаха, понеже пръста им не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни и израснаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод. Едно 100, друго 60, а друго 30. Който има уши да слуша, нека слуша. Тази притча е изтълкувал самият Господ Исус Христос ето как. Когато го запитали учениците какво означава тая притча, той отговорил: при всеки, който слуша словото на царството и не разбира, дохожда лукавият и грабва посятото в сърцето му. Ето какво означава посеянето край пътя. А посеяното на камъни е онзи, който слуша словото и веднага с радост го приема. Ала няма в себе си корен и е непостоянен. Когато настане скръб или гонение заради словото, то с час се съблазнява. А посятото в тръни е онзи, който слуша словото, но грижите на тоя век и примамливото богатство заглушават словото и то бива безплодно. Посятото пък на добра земя е онзи, който слуша словото и го разбира и който принася плод. Един дава плод 100, друг 60, а друг 30. Как да отнесем тази притча към самите нас като слушатели на Евангелието? Защото каквото се казва в Евангелието, то важи за всеки човек. И особено за онзи, който иска да вникне в неговото съдържание, в неговия смисъл. Преди всичко ето как. Когато ние четем Евангелието, прилагайки го в живота си, трябва да си отговорим на въпроса. При всяка една житейска ситуация, когато ние не знаем как да постъпим така или иначе, да си отговорим как Христос би постъпил на мое място. И тогава, знаеки Евангелието, знаеки смисъла на евангелското слово, ние лесно ще се ориентираме, ще се постараем да постъпиме така, както Христос би постъпил на наше място. И така ще избегнем много неприятни житейски ситуации и ще намериме пъти в живота си. Посятото семе, сеяча. Сеяча, това е самият Христос. Семето, това е Словото Божие. Падналото семе на камениста почва. Това са онези хора, които не искат и да чуят за Бог и за Евангелие. А когато все пак чуят Словото Божие, да речем, отишли са на погребени и там свещеникът чете Евангелието на погребението и го разяснява. За тях това евангелско слово звучи като досадно слово и те не му обръщат никакво внимание. Това е посятото на камениста почва. На каменисти сърца и души. И какво става с това семе? Идват птиците небесни и го изкълвават. Птиците небесни, това са демоните, които не разрешават на човека да слуша Словото Божие и да вниква в неговото съдържание, а още по-малко да постъпва според евангелското слово. Това е най-трагичната почва, каменистата почва. Тук просто Бог няма какво да направи, защото се сблъсква с злата човешка воля. Други паднаха на камениста почва, дето нямаше много пръст и скоро поникнаха, понеже пръста не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Това са хората, които може би с приятно слушат Словото Божие, но при първото изкушение, при първото житейско изпитание, те се отказват от Бога, отказват се от Христа и от това да следват Христа. Това са хората, на които им пречи във вярата изкушението, изпитанието в живота. А има ли човешки живот без изпитания и без изкушения? Няма такъв. И тук, значи, семето, хвърлено от сеяча, Христос не принася никакъв плод. Третата категория почва. Ето я. Други паднаха в тръни. И израснаха тръните и ги заглушиха. Тръните. Това са примамливото богатство. Това е стремежът, ненаситния стремеж на човека да уреди своя живот тук на земята. И пълната му немара за вечния живот след физическата му смърт. Това са хората, които, да, често те имат вяра в Бога, нямат нищо против да отидат на църква, да чуят една или друга проповед, да се помолят, но за какво? Единствено за уреждането на тукашния си живот, който е толкова кратковременен. Това са значи семената, които тръните ги заглушават. Тръните, примамливото богатство, човешката слава, суета, щеславия. Всичко това са тръни в нашия живот, които будят сърцето ни, душата ни, идеалите ни и които ни прилепяват към тукашното, земното и които ни заслепяват да видим небето, вечния живот. И казва Христос, който има уши да слуша, нека слуша. Тоест, който иска да разбира, да разбира. Аз доброволно предлагам своето слово. А вие, моите слушатели, доброволно можете или да го приемете, или да го приемете и да го приложите в живота си, или изобщо да го отхвърлите. Но едното ще бъде за ваше добро, за спасение на телата и на душите ви, а другото ще бъде за вашата вечна погибел.

0: Ето това са евангелски слова. Те не са били отправени в едно далечно време. Те не са отправени към хора, които вече не са живи и слова, които вече нямат значение. Това е уникалността на Светото Евангелие. Тези евангелски слова важат и сега. Важат за всяко едно време. Важат за всеки един човек. Важат и за теб.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!